местима и чвърстим грудима. И опет се питам по козна кой път, защо те